la la ya har o yang to sa che ge ye ye mo ye la so kr mang yi si sa bi ye ye so to ye ya yo ta ya har on to sri che li ye ye na do ye ya ka ta ya ya cha ge ye ye u go ye ya cha ta ya har o yang dra tu ma ye ye so di ya chod pa ja ye ye chali ye ngati mo ya har ong i lo ja ka ge ye ye so ge ye ye mo no ya ta samari ye ye so zo ye ye ngat sa mo ya har ong a ka ga li ye ye du ko to ye ye yo ta ya da cha che ge ye ye ti wa ye ye ngat tu ta ya har o ta zma ko li ye ye cholo ye ye ngavlata ya chukatun so ye ye chigi ye ye ngati mu ye haro ni ga ya lo ja ke ye ye ruk ye lahmon mu ye